0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Milonga, canta Rufo de Santiponce al toque Niño del Fraile.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: El cante por Taranto de Juan José Amador, Jeromo Segura y El Niño de Elche, para el baile de Ana Morales, a la guitarra Jesús Guerrero y Óscar Lago, en el Festival Internacional Cante de las Minas, La Unión 2009.